Ia o ku pule pe foki e tau taimi pe a ku a o mai e ne po pao ki tau langa pe a iai foki pe a moe tatau atu ki e tau polgalama ko ia o e pongpongini mo uto e whanongoa pe foki a e ui ko ia reo tanga wha i he fiaf moni te ui ke kau pe a mo lima poho poate i he taimi hoko tatonu ko ia a e valua e fiafi kai ke he koe fui vai no whangatapu te mo me mai kia i ko tau whasfaka ose pe ke tau polgalama o e pongpong ni, whawhatawang e pe toka maari e mea hono kotoa i ho tau koloni mo mea, kwa hau pilu walu vi koso.

Ia tifa leiva sau o lombu uma sau ia fusi maulau ia la faika ko supa ne taiao pea fai o nei li fai a sau savali malu mana ia meo taiao au mua iu tamua tifa tele Zap too good ma lor rapati ai a mai tatou a falaio malo